Асынаги тулук балала жаңа кынадымба аңа шидаги манани буңа көминет сымрадың бадын кілеме куйманың үйік ба асына осың асырсындың балалатым аңа шидзі. Ибая Акашвани Могокчон.